люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

радіо рідного міста. 97,6 FM.

уже живу, и не знаю вас всех, я живу, все ховаю в болото, я живу.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: пропускаю.
1: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
2: Реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Цей день в історії.
1: 1918-й. Рада міністрів української держави схвалила тексти військової присяги та урочистої обіцянки для службовців громадських відомств і судів. Ці акти затвердив гетьман Павло Скоропадський. Також гетьман затвердив ухвалений Радою міністрів закон про військову підсудність. 1919-й. У Владивостоці на другій сесії Української далекосхідної краєвої ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході. 1923-й. У Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі із Дмитром Антоновичем. 1942-й. Під керівництвом Олександра Соборова на окупованій німцями території створена група об'єднаних партизанських загонів України. 1943-й. У Рейхскомісаріаті Україна введено дворічну обов'язкову працю української молоді 1923-1925 років народження у Німеччині. Всякого, хто відмовлятиметься від обов'язку праці, трактуватимуть як найманого жидами і більшовиками. 1985-й. У Франції на авіакосмічному салоні відбувається перший показ літака Ан-124 «Руслан». 2000-й. У день похорону українського композитора Ігора Білозора, який помер від травм, отриманих у бійці із російськими шовіністами, на вулиці Львова виходить понад 100 тисяч людей.
0: Цей день в історії.
2: Янтарне F.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
4: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
5: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: 97,6. Янтарне FM.

0: Хіт. Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
2: Реклама. Янтарне F.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: У ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
4: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

9 година. Янтарне FM. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ой, збирається родина, тещам вже в дорозі.
2: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
1: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
2: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
3: Кейтерінг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
0: Реклама.

Радіо Янтарне ФМ. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує перша година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язочку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дреба. Дрейвовий, мені хочеться сказати, ведучий вашого суботнього ранку. Тому прокидайтеся разом з нами і зовсім скоро поговоримо про щось цікаве.
2: Не просто дрейвові, а дрейвові. На термометрах маємо зараз 16 градусів. Максимальний показник підніметься сьогодні до 22. Кажуть, що протягом дня можлива хмарність. Опадів на сьогодні поки що не очікується, але ми не будемо говорити точно, бо все може змінитися.
4: Радіо рідного міста.
2: Слухай, а ти взагалі пам'ятаєш оці свої шкільні обіди? Там булочка з чаєм, легендарне п'юре, гречаники.
3: Ну, та ну як же ж. От картопляне п'юре з котлеткою і бурячком, то була база. І гречка з котлеткою.
2: Але ти знаєш, що сучасним школярам пощастило набагато більше, бо тепер безкоштовні обіди будуть не лише в перших четвертих класів, а в перших одинадцятих. А про це більше розкажемо вже за кілька хвилин.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Гарячі обіди для всіх школярів України вже будуть з 1 вересня. Таку заяву зробила наша українська прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
2: Взагалі, кажуть, що йдеться про всіх учнів, усіх класів, від 1 до 11, поки що, можливо, ще 12 з'явиться, ми не знаємо, реформи, знаєш, діють дуже швидко. Тобто, безкоштовне шкільне харчування має стати доступним по всій країні вже з 1 вересня.
1: Для тих, хто думав, що, можливо, так зараз в школах є, зараз так не є, бо безкоштовні гарячі обіди отримують учні перших четвертих класів всіх областей. Тяг зазвичай, а в прифронтових також зараз мають 5 і 11, а от вся Україна вже з 1 вересня будуть від перших по 11 класів їсти безкоштовно у школах.
2: Взагалі, за даними уряду, програмою вже охоплено понад 2 мільйони дітей. Але після розширення кількість учнів, які отримуватимуть гаряче харчування, мають зрости взагалі до 3 мільйонів. Уявляєш, тобто 3 мільйони дітей будуть безкоштовно харчуватися.
1: Ти знаєш, я от сама говорю це і така думаю, ну я трохи заздрю. У мене є оця така біла заздрість, я за них дуже, звісно, рада, але не в щирого серця, бо пам'ятаю свої оці 5-11 клас, коли перестали безкоштовно годувати, ти якраз тоді знаєш в тому віці, бо 1-4 клас ти не дуже їж в їдальні, тобі здається, що це треш якесь, ні, я не буду їсти.
2: Так, звісно, дивися, треба було просто мати гарні зв'язки з першою вчителькою, бо вона замовляла на один обід більше, і ти міг деколи взяти собі, знаєш.
1: Серйозно?
2: Ну, слухай, тємки почалися вже зі школи.
1: Ліпше би я цього не знала. Я до такого не додумалась. Слухай, знаєш, бо ти коли там приходиш вже в 9-11 класах, ти ж купляєш вже сама собі цей обід. Така дивишся на тих першокласників, які не доїдають, і така, ну я би твою порцію доїла, знаєш. Не цінуєш те, що маєш. Та і загалом держава для цього виділяє кошти не лише на самі обіди, а й також на оновлення харчоблоків. Тобто, знову ж таки, оновлюється меню, воно ще триває з 2020 року. Вони там нові рецепти вводять. Потім Клопотенко створив якесь там окреме меню для наших українських шкіл. Хтось казав, що класне меню, хтось сказав, що це нереально готувати в шкільних їдальнях. Ну, багато було думок, в принципі, як і завжди.
2: Ну, і взагалі, це не лише про шкільне харчування, це і про нові робочі місця, і взагалі розвиток місцевих виробників, тому що якщо збільшиться потреба, то і збільшиться можливість закупки саме в місцевих локальних виробництв.
1: Тому батьки, які мають учнів 5-11 класів, тепер можете за них не переживати, вони також будуть ситі. Ну, ми йдемо слухати коротку комерційну інформацію, після якої розіграємо для всіх дорослих піцу від нашого партнера Дінфодо.
3: Реклама.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
8: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
9: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
10: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.
1: Ну що, ти готовий?
2: Я готовий. А ви готові? Я думаю, що теж готові, тому що ми розпочинаємо розіграш нашої піци від партнера Дін Фуд. І вже в кожного з вас є можливість отримати її сьогодні.
1: А що для цього треба зробити? Все дуже просто. Заходите на сайт Янтарне FM, гортаєте вниз, де розділ «Контакти». Там є віконечко для того, аби ви заповнили своє ім'я, залишили свій номер телефону і віконечко для того, аби написати правильну відповідь на запитання. Система автоматично додасть вас у список, можете не переживати. Все до нас дійде, якщо ви надіслали, натиснули на кнопочку «Надіслати». І питання сьогодні.
2: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Угу. Сьогодні вирішила легше дати питання, бо минулого тижня не послухала Андрія і було важкувато. Важкувато було про ті сорти винограду.
2: Бо то треба слухати чоловіків.
1: Деколи можливо. Загалом питання ось таке. Чи є в Україні обласний центр на літеру Б? Згадай мені, що таке обласний центр, Андрію?
2: Ну, то типу Львівська область.
1: З центром у Львові.
2: З центром у Львові, так.
1: Так, тобто згадуємо, що є Вінниця, наприклад, Івано-Франківськ, не Івано-Франкова, Івано-Франківськ, бо у нас були такі відповіді, Рівне. Тобто, а тепер згадуйте, чи є в Україні обласний центр на літеру Б.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: 6 найкасовіших українських фільмів, які варто побачити хоча б раз у житті. Якщо ви готові, ми поїхали.
1: І перший фільм, який ми внесли в цей, власне, список, це «Ти космос». Такий останній, ми на ньому і зачепилися. Він має касовий збір 61 мільйон гривень.
0: Вау.
1: І це просто, знаєш, це така добірка фільмів, які показують, що можуть у нас в Україні збирати багато коштів не лише закордонні, знаєш, роботи, а й українські, які дуже круто розвиваються. Зараз кіноіндустрія наша на такому високому рівні, що вона на такому високому рівні ще, певно, не була. Ну так, як, в принципі, кажуть критики.
0: Ну, взагалі, кажуть, що бюджет фільму «Ти космос» був там 645 хвилин від іншого голівудського фільму «Інтерстеллар», та, якщо не помиляюся. От, тому, в принципі, з такими бюджетами і такими результатами це вау.
1: Це космос. Це космос. Реально космос. До речі, дивився «Ти космос», та?
0: Так, я бачив в кінотеатрах «Ти космос», і ти знаєш, я насправді після цього фільму зрозумів, що я дуже захоплююся людьми, які роблять українське кіно, і те, як з тими ресурсами, які у них є, зробити шедевр, це, ну, це неймовірно.
1: Їдемо далі. Тут буде трошки, зовсім трішки більше. «Мавка», «Лісова пісня», касові збори 679,5 мільйонів гривень.
0: Вау.
1: Вау, це вау.
0: Це про те, що це мультфільм. Це ж, ну, знаєш, от, здається, типу, у мене якась така була класифікація раніше, ну, фільм це понятно, от це зрозуміло, а от мультфільм, ну, що там того мультфільму?
1: І але.
0: Але, бачимо результати.
1: Тут важливий цікавий факт, треба зазначити, що над цим мультфільмом працювали 10 років. Тобто 10 років автори розробляли анімацію, показували трейлери, випускали якісь там сувеніри, вони дуже круто розвинули рекламну кампанію, і, в принципі, можливо, саме вона і допомогла їм зібрати такі величезні кошти.
0: Їдемо далі. У нас наступний фільм, який зібрав 70 мільйонів гривень. Це фільм «Довбуш». Це взагалі
1: I'm
0: такий...
1: I'm зелененьким,
0: а ти бачила ці відео, як
1: молоденький. Яке
0: в кінотеатрах,
1: відео?
0: Де співали цю пісню, коли закінчився цей фільм, просто зали ставали і співали цю пісню, і це, знаєш, мурашило просто.
1: Так, це дуже теж такий класний історичний блокастер. І йдемо далі. Далі в нас «Антарктида». Це теж нещодавно, буквально минулого вересня вона війшла в прем'єру. 94 мільйона гривень. Менш, ніж за рік.
0: Вау.
1: Потужно.
0: Ну, режисер взагалі і тревел-блогер, це був Антон Птушкін, який до цього теж знімав різні ролики, де він подорожував, розказував про різні країни. А тут цілий фільм про Антарктиду, і насправді ти дивишся на цю картинку, знаєш, і ти думаєш, як це красиво, як це неймовірно, як це рідко ти бачиш це на свої очі, тому це класно.
1: Я коли дивилася, я собі зрозуміла, що я зовсім не так це уявляла. Я, ну, не думала, що люди от там так живуть, в принципі, що там можна теж, не знаю, зустрічатися з друзями, пити кавусю зранку, десь там, знаєш. Далі йдемо «Конотопська відьма». Вона має найменше серед всіх тих шести, що ми зараз назвемо, але 57 мільйонів гривень, я вважаю, це теж досить таки непогано, як для касових зборів.
0: Це супер. Я, до речі, цей фільм бачив на одному стрімінгу, на одній стрімінговій платформі, та? І спочатку я такий, ну, цікаво подивитися, тому що опис був не дуже моє, не дуже для мене, але загалом класний фільм.
1: Дуже. Мені теж подобається. Актори бомба. І улюблений, точніше, один з улюблених моїх фільмів, на кінець ми залишили «Я, Побєда і Берлін». Майже 60 мільйонів гривень. Це про, власне, Скрябіна. І, до речі, цікавий факт. Перша прем'єра цього фільму відбулася в нас в Новояворівську в кінотеатрі «Злата», де була запрошена команда «Янтарне ФМ» на допрем'єрний показ з режисером та акторами. Ось так. Я на ньому була.
0: Блін, це класно.
1: Андрій, мені шкода, заздриш?
0: Мені шкода, що я ще тоді не був частиною команди «Янтарне ФМ», але це, знаєш, це показує цей рівень взагалі і досягнення міста, і досягнення людей в цьому місті, тому що дійсно, якщо задумуватися про те, що місто молоде доволі, та, але скільки відомих і видатних людей, не побоюсь цього слова, з цього місця походять.
1: І, знаєш, мені здається, що кожен, хто живе в Новояворівську, обов'язково має подивитися «Я, Побєда, Берлін», тому що є така книжка Скрябіна, власне, по ній і знято цей фільм. І в 2022 році, коли прем'єра відбувалася в Новояворівську перша, то ще фільм був готовий лише на 70 з чимось відсотків. Тобто там ще було не до кінця все оброблено, звуки не до кінця ті. Я дивилася тричі цей фільм і тричі впевнена була, що подивлюся ще раз. Бо от він неймовірний. Кольори, музика, актори. Ну, вау-вау-вау. Один з улюблених.
0: А загалом просто раджу вам ходити на українське кіно, розвивати цю індустрію, тому що хто як не ми?
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Китай, чи є щось тобі таке, що там ще не створили? Бо китайці створили, винайшли нашийник, який нібито перекладає мову тварин на людську.
1: Цікаво, цікаво мені, тому що є вже додатки, знаєш, і вирішається особливо, я вже коли став власником, ні, не так, не власником, а став хорошим другом домашнього улюбленця, то я теж, мені попадалися в рекламі додатки, де кажуть, що ти коли там записуєш їхній там мяу чи гау, і вони тебе перекладають, що вони хочуть. Ну, насправді це все вигадки були, тому що ти коли потім заходиш в додаток, ти розумієш, він не працює, але ось нашийник, цікаво, як це буде.
0: Та, взагалі такий штучний інтелект, нашийник для котів і собак під назвою Petty Chat. Майже як GPT, Petty Chat. Та. І розробники кажуть, що пристрій аналізує гавкіт, нявкання, рухи та поведінку тварин, а потім показує власнику такий, так би мовити, переклад людською мовою. Тобто, наприклад, система нібито може визначити голод, страх або тривогу, бажання погратися або прихильність до господаря.
1: Я боюся перекладати, тому що мені здається, що мій кіт інколи може не виявляти прихильності до господаря.
0: В нього то може бути нецензурна лексика, та? Ну, взагалі, кажуть творці, що нашийник може працювати і навпаки, перекладати людську мову на сигнали, зрозумілі тваринам. Тільки я не розумію до кінця, чи той нашийник перше треба причепити до людини, а потім до тварини, як вона працює, не до кінця розумію систему.
1: Ну, знаєш, кажуть, що правда, незалежних наукових доказів його ефективності поки немає, тому, як і я, багато людей ставляться до цього скептично.
0: Але воно цікаво. До речі, вартість такого гаджета приблизно $118. Тобто, а попередніх замовлень вже оця компанія отримала 10 тисяч. 10 тисяч людей, вони такі скептично налаштовані, як ти, а вирішили попробувати, а може, знаєш, вийде.
1: Ну, цікаво. Хоча, з іншого боку, я теж розумію, що говорить мій кіт, тому що він м'явкає тільки, коли він хоче сказати мені та людині, а між собою коти взагалі не спілкуються. Так що, в принципі...
0: Та ну, не
1: реально,
0: спілкуються?
1: Ні.
0: Та ніяк. Та не може бути. Та оце, що вони м'явкають там одне до одного, це не спілкування.
1: Це вони людей кличуть до себе.
0: То вони просто на німо так ціле життя? Я такого факту
1: як
0: не знала.
1: Як на німо? В них є рухи, в них є там муркотіння, якісь ще щось. Але коли він там голосно м'явкає, це він саме звертається до людини.
0: Оце ти мені щойно Америку відкрив. Ну, але в мене з'являється головне питання. Чи дійсно всі господарі тварин готові до того, аби дізнатися, про що ж думають їхні домашні улюбленці?
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
3: Реклама. Хочеш економити? Он таксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає он таксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
8: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний.

0: Класний танець для дорослих, зумба, і усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант», Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Суботнє шоу «Файно є», друга година стартувала. З тобою Андрій Бакалов
3: і Віка Дребор. І знаєте, що погода так і шепоче, щоб ви вийшли сьогодні на вулицю, тому що 17 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні 22, а мінімальна 10, але десь буде там в кінці дня, можливо, вночі.
2: Єдине, що кажуть, що можлива хмарність протягом дня, поки що опадів не передбачається, але знаєш, я реально, в мене вже просто страх величезний тут взагалі розказувати ту погоду, бо в мене щось показує, що дощу не буде. Я потім виходжу після ефіру, дощ як з відра. Я така думаю, я надіюсь, мене ніхто не проклинає, знаєш, всі мають синоптики, можливо, там кожного якийсь особистий, і вони вже беруть відповідальність на себе.
3: Давайте так, ми беремо відповідальність тільки на час ефіру, а все, що робиться після,
2: це не
3: в наших силах.

0: Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей.
1: Українська музика продовжує підкорювати чарти, збирати стадіони та об'єднувати мільйони слухачів. І тепер вона матиме ще й власне офіційне свято. В Україні з'явиться День української музики, який щороку відзначатимуть вже у вересні.
2: Чому для нового свята обрали саме цю дату? Яке значення вона має для сучасної української музики та кого сьогодні можна назвати її головними голосами, розповімо тобі вже за кілька хвилин.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
4: Цього року вже третьої суботи вересня будуть відзначати День української музики. Верховна Рада підтримала запровадження нового свята – Дня української музики.
5: Так, і як сказав Андрій, третя субота вересня. А в тебе день народження в вересні, так?
4: На початку.
5: Ну, добре, бо я думала, що можливо, там десь близенько.
4: Але бачиш, концентрація свят у вересні максимальна.
5: А от, до речі, дату вибрали не випадково, саме у вересні. 1989 року відбувся легендарний фестиваль «Червона рута», який став символом української музики, навіть, я б сказала, відродження української музики. І, до речі, теж цікавий факт, що під час цього фестивалю уперше публічно прозвучав тоді ще заборонений гімн український «Ще не мерла Україна».
4: Ну, це неймовірно, насправді, дяка. І в парламенті також кажуть, що нове свято має підтримати українських виконавців, музичну індустрію, взагалі зробити, знаєш, таку популярну ще більше українську музику у світі і в Україні також.
5: У цей день планують проводити концерти, тематичні ефіри, фестивалі, різні музичні події по всій Україні. Я так розумію, що нам вже треба помаленько готуватися, слухай, бо ми теж маємо щось, напевно, приурочити щось до цього.
4: 100%,
5: третя субота, так?
4: Тобто,
5: наш робочий день виходить.
4: Будемо робити фестиваль української музики тут, в Новояворівську.
5: Так, але ти уяви собі, наскільки це класно. Легендарний фестиваль повертається. От вперше він відбувся в 1989 році, сьогодні на календарі 2026, трошки так років пройшло. Скільки? Давай, ти в нас більше математична людина. Порахуєш швиденько?
4: Ні, я теж з тих математиків.
5: Ну, десь 40, так? Десь 40 років
4: плюс мінус. Нехай буде, давай, трохи часу пройшло.
5: 30 плюс. І загалом кажуть, що це класний буде майданчик для розвитку нових українських імен в нашій музиці. І це може не тішити. Кого ти там хочеш почути?
4: Ти знаєш, я би хотів чути там нових виконавців, тому що для нових виконавців не так широко розвинені оці майданчики, де вони можуть себе представити. А вже для таких існуючих в них трохи більше можливостей, тому це буде класно і для нових почути їхню творчість, почути їхню музику, тому що зараз дуже багато українських треків, української музики, і хочеться навпаки їх підтримувати, щоб вони розвивалися.
5: А ти знаєш, я б хотіла, щоб там були такі артисти, які, можливо, відомі, але в таких вузьких колах. Бо є такі артисти, от, наприклад, Думій. Вона дуже класна, я її обожнюю. І мені хотілося, щоб більше людей познайомила з її творчістю, бо донедавна я знала її пісню «І море тих квітів, куди поніс вітер», і думала, ну, таке собі. Але я почала слухати інші її пісні, і я така, вау, вона дуже круто пише. Так само Юрій Юсифович. Він випускає, відроджує українські старі пісні, випускає їх на новий лад. Тобто, мені здається, що от підсвітити такі імена, які вже працюють, теж дуже круто буде. Можливо, із Новояворівська когось підсвітити. Ну, це класно. Я вже чекаю того третьої суботи вересня. І якщо б треба було однією піснею описати сучасний український стан української музики, яку би ти пісню обрав? Що тобі перше спадає на думку?
4: Зараз.
5: Інтерв'ю, Андрій, ну давай.
4: Я думаю, що це мала бути якась пісня, типу, якась народна, напевно. Для мене вона, знаєш, от все, що йде з народу, для мене воно справжнє. А українська музика, вона дуже справжня.
5: Прекрасна. І тоді, поки ми думаємо над піснею, яка би могла точно описати стан української музики, ви можете подумати над моїм питанням і отримати сьогодні піцу від нашого партнера DinFood. Що для цього треба зробити, Андрій розкаже.
4: А дуже просто, потрібно дати відповідь на запитання від Віки Дребот на нашому сайті. кінці гортаєте, вкладка там буде, де ви можете написати своє ім'я, номер телефону обов'язково і відповідне запитання. Таким чином ви стаєте автоматично учасником конкурсу, де в кінці зможете позмагатися за класний подарунок.
5: До речі, ви часто пишете нам, чи вас там зарахувала система. Дивіться, якщо ви натиснули на кнопку «Надіслати», автоматично система вас додає у список, ми все бачимо, ми вас бачимо, враховуємо до розіграшу 100%. Питання на сьогодні трошки простеньке, але трошки треба подумати. Чи є в Україні обласний центр на літеру «Б»?

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: як святкують останній дзвоник у різних країнах світу.
1: Поки в Україні школярі приходять на останній дзвоник у вишиванках із квітами для вчителів, у світі взагалі є такі дуже незвичайні традиції.
0: Але перед тим, як про них розказати, давай згадаємо, як то в нас в Україні. Нагадай мені тільки, що ту пісню, що ми співали.
1: Дякую тобі,
0: рідна школа,
1: ой, а ти це... мій другий дім, і друзі коло.
0: Так, крила це знання, і ми зараз як захопимося, то люди точно повиходять. Та, і ти знаєш, я от так йду по місту, от у Львові вчора в багатьох школах, я так розумію, був останній дзвоник, так, всі так. Такі в вишиванках, з букетами, батьки з дітьми йдуть. І це так гарно, я розумію, вау, я би теж хотіла трохи повернутися до школи, щоб це відчути останній дзвоник. Не 1 вересня, але останній дзвоник, так.
1: От, я тільки хотів сказати, що от останній дзвоник тільки би на нього і прийшов.
0: Ну це ж дійсно дуже гарно. Ну і, наприклад, в Німеччині випускники часто влаштовують собі справжні розіграші для вчителів. Можуть перевезти меблі в школі, перемістити їх, знаєш, там і на дах винести, і на подвір'я винести, або якийсь організувати кумедний флешмоб. Тобто вони собі дозволяють в останній тиждень замість там останніх дзвоників, останніх лінійок трохи башкетувати в школі.
1: А взагалі у Штатах завершення школи більше асоціюється з випускним балом. Пром це називається. Учні взагалі до нього готуються там мало не до, ну, як до червоної доріжки, тому що там сукні, костюми, лімузини, фотосесії, тобто це дорого багато.
0: Ну, просто я так розумію, що це в нас як випускний. Розумієш, вони от скромні, бідні, мають тільки цей пром свій, а в нас і останній дзвоник, і потім ще вручення атестатів, ну, напевно, воно вже зараз йде якось вкупі, а потім ще й випускний. Ну, українці вміють святкувати, просто розумієш? В Італії багато випускників після завершення навчання збираються на площах міст і святкують до пізної ночі. І тут теж, я б не сказала, що дуже щось дивне в нас, оце відбувається після випускного, розумієш? Україна просто поєднала всі традиції, за один день вони все встигають.
1: Просто з комендантської години трошки, знаєш, менше стало. Але там не до ночі, а там до 11 години і додому.
0: Ну, ти так собі думай далі, в принципі.
1: А в деяких країнах взагалі учні мають традицію підписувати одне одному сорочки чи футболки на згадку про школу. А я, до речі,
0: гарно.
1: Недавно бачив в тіктоці відео, де останній дзвоник вже 11-класників, якщо не помиляюся, чи там в четвертих класах, тобто ті, хто переходять наступну ланку, дарують кожен учень дарує троянду своїй класній керівничці. І там стрічка натягнута.
0: І вона її обрізає.
1: Це так плачуть. Знаєте, такі сентименти. Думаєш, боже.
0: Так, я бачу, що зараз почався сезон випускних. Який був твій випускний, Андрій, згадай?
1: Класний. У мене була червона доріжка, до речі.
0: А в мене теж була червона доріжка. Дивися, думаю, що ти блатний в першій школі один.
1: Це був прикол, тому що у нас перший рік в школі була червона доріжка саме на моєму випускному.
0: Це перша школа, так?
1: Так.
0: Завжди путаю, друга чи перша? Ні, ну то по тобі видно, що ти з першої школи.
1: Ну, так,
0: а чи ти не питаєшся, як пройшов мій випускний? В мене був ведучий Тарас Ведунь. До
1: серйозно?
0: Так, на випускному був ведучий.
1: Ти його закликала?
0: Ну так, бо в мене була знижка. До речі, якщо ви теж плануєте випускний і ще не маєте ні діджея, ні ведучого, пишете на Інтерн.ФМ, у нас тут повний букет ведучих і незмінний діджей. Щось організуємо точно.
2: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в Інстаграм Боді Мув Центр.
3: Дівчата, зустрічайте! На Сірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Живий звук.
2: Реклама.

0: я відкладаю будильник по кілька разів. Чи впливає це на моє здоров'я? Насправді я не відкладаю будильник, але треба було такий заголовок, знаєш, підвести клікбейт.
1: А ти взагалі стаєш перед будильником, під час будильника, чи там можеш після там відкладати? Ну, просто скинути і потім, от, мені треба прокинутися, який ти...
0: Андрій, ти знаєш, ти зараз будеш сміятися, але це насправді не смішно. Я останніми тижнями почала вставати в 6 ранку.
1: В 6, без будильника?
0: Ну, з будильником, бо я ловлю талончик просто на практичний іспить. Але я не можу заснути потім, і я реально від 6 не сплю. І кажуть мої колежанки, що я вже як ті старші люди, знаєш, що зранку стають, в обід йдуть спати, і 6 година вони вже лягають на вечірній сон.
1: Віка.
0: Та, десь так, скоро почну ігритки мати.
1: Взагалі, ти знаєш... Якщо вам там снився цікавий сон, але раптом вас розбудив будильник, і чи можна, знаєш, таке питання, чи можна додивитися ще на 5 хвилин сновидіння, то думаю, що ні. І так кажуть і дослідники, та, що в принципі це вже погіршує якість сновидінь саме. На якість сну дуже не впливає, але саме сновидіння ви точно вже не додивитеся.
0: До речі, це дуже шкодить, це дуже боляче, коли ти от такий класний сон, і ти просто розбуджуєшся, і така, давай, засни, і то твоя уява така вже починає додумувати там якісь інші сценарії, та є таке.
1: Ну, взагалі, з погляду фізіології і наших знань про нервову систему, та, як кажуть дослідники, систему доспати ще 5 хвилин після прокидання не найкраща ідея, але це також і не щось дуже-дуже погане, тому що воно теж не дуже впливає, насправді, на якість. Ну, тобто, воно ніби і не покращує, але і не дуже погіршує.
0: Тобто, не треба демонізувати людей, які там відкладають будильники. Як ти взагалі ставиш будильник? Бо я знаю, що є люди, які ставлять будильники там, на, наприклад, 7:57, 7:58 або там 8:03. Чи тебе є один будильник, який от ти тільки один, і ти від нього просинаєшся?
1: Останнім часом я стою перед будильником. Насправді, в мене якось теж такий момент, що я, напевно, графік свій збудував. Тому в мене там 7 ранку, навіть якщо в мене є там будильник на 8, я все одно цього можу прокинутися. І я потім, знаєш, там вже роблю якісь ранкові справи і такий, о, будильник дзвонить, знаєш, треба піти виключити.
0: А і ще така думка, де коли я тільки зараз могла встати, а я вже встигла стільки всього зробити.
1: Та. А загалом, то і в мене є будильник так, 8 година і 8:15. Але, в принципі, з 8 я встаю, 8:15 це на всяк випадок, а що, якщо я не почую, знаєш?
0: До речі, ще дуже цікава тема, як люди ставлять будильники. Бо, знаєш, в мене от воно має бути на рівних цифрах. Наприклад, 8:05, 8:10. І коли я бачу, що хтось інший там ставить на 8:17, я така, людину, що з тобою, яке 8:17? Або вже 8:15, або 8:20. Тебе так само працює?
1: Так, я теж такий.
0: Це нормально взагалі?
1: Я думаю, що та, дивись, воно в принципі не погіршує і не покращує якість сну.
0: Я теж так думаю.
1: Але це певні такі, знаєш, вподобання кожного, хто так робить.
0: Можливо, когось ці 3 хвилини і врятує.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.
6: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує третя година суботнього шоу. Файно є, з тобою на зв'язку Віка Дребот.
3: Та Андрій Бакалов, який є щойно такий перед виходом. Мені здається, що то в ефірі навіть трошки було чути. То третя година. Так, кажу, то третя година суботнього шоу.
2: Так швидко той час летить. Я не знаю, як вам, а мені...
3: Просто зі мною тобі так час відчувається. На термометрах відчувається 19 градусів. Максимальний показник на сьогодні 22. Кажуть, що має бути сонячно. Можливо, час від часу хмарно. Що там на дворі зараз робиться?
2: Дуже сонячно. Багато людей вже гуляють біля Палацу культури. Тому виходьте на вулицю, беріть своїх улюбленців, дітей, родичів, близьких. З ким хочете, тим гуляйте, але виходьте, тому що дуже гарна погода.
3: А я хочу вам нагадати дуже гарну інформацію, яка, можливо, в кого поганий настрій, підніме вам його трохи.
2: А ну давай.
3: Сьогодні що в нас за день?
2: Субота.
3: Яке число?
2: 30 травня.
3: А це означає, що літо вже за 2 дні. Ще трохи, ми будемо знову купатися в озерах, купувати черешню, робити спонтанні пікніки в парку, сидіти на дворі до моменту, коли починають кусати комарі. І це вже от скоро.
2: Знаєш, що залишиться незмінним? Це
3: що?
2: Те, що кожної суботи ми будемо чутися з вами.
3: О, точно. Сказав той, що наступної суботи не прийде на роботу.
1: Янтарне ФМ.
3: Андрію, яка би була твоя реакція, якби ти познайомився з Мусією Петрівною або Бригідою Олександрівною? А ти смієшся?
2: Така реакція була б.
3: А це от не смішно, тому що через декілька хвилин розкажемо тобі, як в 2000-х батьки познущалися над своїми дітьми і якими незвичними іменами їх поназивали.

0: Що ж, Муся Юрівна, чи як там ми казали, Бригіда Петрівна. Зараз є такий тренд називати дітей якось досить незвично, щоб імена не повторювалися, щоб вони були унікальними. Цей тренд популярний не лише в Європі, не лише в Америці, він популярний і в нас останні роки. Але наші українці трендсетери, вони започаткували це ще в 2000-х, тому що дівчина в третці поділилася своїм ім'ям, сказала, що її батьки назвали Аполінарією. Та, в 2000-х. І попросила інших дівчат накидати варіанти, як їх ще називали в 2000-х. І, вибачте, але Аполінарія – це ще дуже, знаєш, так по-християнськи навіть, я б сказала, названо. Тому що інші, вона просто здивували.
1: Вона коли імені не святкує, вона коли імені не святкує.
0: Вона каже, що всі знайомі кличуть її просто Поліна. Я на коліна, чесне слово. Одним словом, є там такі імена. Бригіда і Муся, я вже сказала. Є також Нікіта. Не Нікіта, а Нікіта, тому що батьки дуже сильно хотіли хлопчика, народилась дівчинка, і вони вирішили назвати дівчинку Нікіта.
1: Ну, що хотіли, то все має.
0: Я просто думаю, ну, дуже цікаво насправді. Були також ще варіанти Вія, Артіна, Аеліта, Нателла. Нателла, я так розумію, батьки були фанатами Нутелли, трошки, може, попутали, що там, знаєш. Також були Віліна. Я от, чесно, собі просто, от, якщо так читати просто ці імена, ніби ще норм виглядає. Але коли ти собі уявляєш, там, не знаю, Нателла Миколаївна, Вініла Андріївна.
1: І це твоя перша вчителька?
0: Можливо, можливо. І Мері, порівняно з тим всім, виглядаєш навіть дуже, ну, непогано, непогано там.
1: Ти знаєш, я, може, буду дідом таким трохи, але я тобі скажу так, всі оці незвичні імена все одно в житті називають дуже по-простому. Там от у нас був один раз вихід, коли хлопець назвав, перейменував своє ім'я на 50 символів в паспорті і там щось 50 символів прізвища. А його все одно називають якось, знаєш, там дуже просто.
0: Відько. До речі, забула щось найважливіше сказати. Обвела собі великим червоним кружечком. Філадельфія. Як тобі таке?
1: Супер.
0: От як ти скорочиш ім'я Філадельфія?
1: Філ?
0: Філ? Філіт?
1: Філіт? А, ти це ж Філіт?
0: Філадельфія, я не знаю. Там,
1: знаєш,
0: як ще
1: розсекречено, Янтарне ФМ. Насправді повне ім'я Філіт, музиканта Філадельфія.
0: Філадельфія. А ми йдемо слухати коротеньку комерційну інформацію, після чого послухаємо трек «Онуки, ти».
2: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Кличу тебе. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: А як вам таке? Українська мова не лише в Україні є офіційною для муніципалітету однієї з країн.
1: Так, бо в Латинській Америці є місто. Зараз я його прочитаю. Я написала собі на листочку величезними літерами Пруденттополіс. Правильно?
0: Так, все вірно. Пруденттополіс. І там українська мова є другою офіційною.
1: І визнали її ще у 2021 році. Чому так сталося? Бо станом на цей рік там проживало 50 тисяч людей, 75% з яких були українського походження. Тобто вона звучить не лише на вулицях, не лише вдома, а також є офіційною другою мовою в цьому місті.
0: Отак тобі громада українська зібралася.
1: Ну це насправді дуже... Я не знала цього факту.
0: Це класно.
1: І це Андрій мені коли розказав, я така вау. Це круто, бо вони там не лише розмовляють українською мовою, там фактично, так би мовити, частинка України десь в Латинській Америці.
0: Хочеться сказати маленька Україна, знаєш, є велика Україна, є маленька Україна десь там, ну, десь за океаном. Так. Взагалі ця країна знаходиться за 10 тисяч кілометрів від Києва. Так, і взагалі з 21-го року це місто Пруденттополі стало побратимом міста Тернопіль в Україні.
1: О, файне місто Тернопіль, ну то все зрозуміло, все зрозуміло. Насправді там зберігаються традиції. Вони там і розвивають християнські громади також. Все як відбувається, як в будь-якій імміграції, але єдине, що ти туди приїжджаєш, і таке враження, ніби ти дійсно заїжджаєш десь на Львівщину або на Тернопільщину. Ну, бо місто побратим Тернопіль все ж таки.
0: Який діалект, знаєш?
1: Такий бразильський, бразильсько-галицький, знаєш, мені здається, що це дуже цікаво. Подивилася відео, вони там дійсно і традиції підтримують, і пісні, фестивалі також роблять, і танцювальні фестивалі з гупаками теж роблять. Тому це насправді класно.
0: Тому наступна мрія, яка має здійснитися, це поїздка в Пруденттополіс.
1: Пруденттополіс. Я перше запам'ятаю, як воно добре вимовляється. А зараз дамо слухати трек від Роксолани «Три хвилини», який буде тривати 2,5 хвилини, після чого розкажемо тобі, що треба зробити, аби отримати сьогодні піцу від нашого партнера Дінфуду.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
2: Як і обіцяли, повертаємося до вас з нагадуванням про наш розіграш від нашого партнера Дін Фуд. У вас буде можливість сьогодні виграти смачнішу, просто смачнезну піцу від них.
3: Ми всі вже зрозуміли, що вона дуже просто, смачна.
2: Ти ж уявляєш, так, ти береш цей кусочок, а там тягнеться цей сир.
3: Неймовірно
2: смачно, ви вже зможете скоро це відчути. А що для цього потрібно зробити, зараз вам Віка розкаже.
3: Все дуже просто, заходите на сайт Янтарне.FM, відкриваєте вклад «Контакти», там є віконечко, де ви можете залишити своє ім'я і номер телефону, і є окреме віконечко для того, аби ви там заповнили свою відповідь. Є кнопочка «Надіслати», ви на неї натискаєте, і вас одразу автоматично вбудовує систему,
2: формує графік.
3: Все просто, насправді, просто воно складно звучить.
2: Але яке запитання буде, зараз ви теж почуєте. Віка каже, що воно дуже легке.
3: Ну, я не казала, що дуже, я казала, легше, ніж минулого разу.
2: То означає, що дуже легке, повірте.
3: Отже, чи є в Україні обласний центр на літеру Б?
2: Якщо є, то пишете який.
3: Андрій, ну для чого ти мені людей запутуєш? Я ще раз прочитаю запитання. Чи є в Україні обласний центр на літеру Б? І тут треба правильно зауважити, бо, можливо, хтось неправильно чує. Не буква В та що Віка, а буква Б той, що Бакалов. О, отак.
2: Люкс.

0: а літо на Яворівщині вже розпочинається, закінчується весна, розпочинається літо, і все це буде на пул-паті. Сьогодні о 18:00 початок.
1: 30 травня, субота, Каліфорнія Резорт, початок літа разом з Куби. Басейн, музика, вечірній вайб та атмосфера, заради якої хочеться проживати ці моменти знову.
0: Ну, а сьогодні за пультом діджей Домінік та діджей Екшуал. Сьогодні буде вечір емоцій, танців та справжнього самермуд, бо дійсно це вже останні вихідні перед літом, тобто воно вже відчувається. Воно вже, от вже можна рахувати, що це літо сьогодні.
1: Резерв столів в їхньому директ в інстаграмі, тому пишіть їм, замовляйте квитки, і вже сьогодні о 18 годині буде неймовірне паті.
0: Нагадуємо, то була реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
8: I'm going to fight. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує четверта година суботнього шоу «Файно є» з тобою на зв'язку Віка Дребот
3: та Андрій Бакалов, а на термометрах з тобою 19 градусів тепла. Максимальний показник на сьогодні очікується трошки більший, 22 градуси має бути ближче вже до 15.00. І кажуть, що протягом дня має бути сонячно, можливо, під вечір така невеличка хмарність, але загалом без опадів.
2: Взагалі настрій хороший, бо погода є теж хороша, знаєш, тому в принципі для вас є ще хороші новини, тому що вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто буде переможцем нашого розіграшу від партнера DinFood.
3: А що для цього треба зробити, нагадуємо останній раз. Треба відповісти правильно на запитання і куди його надіслати. Надіслати на сайті Янтарне FM, входити в вкладку «Контакти». Там є віконечко для вашого ім'я, також ваших контактів, щоб ми змогли до вас зателефонувати, поставити ще додаткові два запитання, і ви тоді отримаєте піцу від DinFood. І, звичайно, що правильна відповідь на запитання.
2: Тому пишіть на нашому сайті ім'я, номер телефону та правильну відповідь на запитання від Віки Дребот.
3: А запитаннячко сьогодні ось таке. Востаннє його нагадуємо. Чи є в Україні обласний центр на літеру Б?
4: Б.
1: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У «ММ Тойс» на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. «ММ Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.
3: Повертаємося до вас з гарною новиною. Вже маємо потенційну переможницю від нашого партнера DinFood, яка скоро зможе отримати свою піцу.
4: Якщо дасть відповідь правильно на два додаткові запитання.
3: Це так, нюанси.
4: І Ольга вже з нами на зв'язку. Олю, привіт.
5: Привіт.
4: Як настрій?
5: Дуже добрий.
4: Налаштована на перемогу?
5: Надіємося, що так.
4: З якого питання будемо починати? З легшого чи з важчого?
5: Давайте
4: з важчого. Окей, якщо важче вже осилиш, то вже потім легше піде легесенько. Яку спільну назву мають річка України і обласний центр?
5: Річка України і...
4: Обласний центр.
5: Дніпро?
4: Дніпро. Це правильна відповідь, Олю. І наступне питання для тебе буде дуже просте. В яку пору року зацвітають проліски? Напевно, легке, я собі так думала.
5: Так дуже швидко-швидко, одні з найперших квітів весною.
4: Весною, і це правильна відповідь. Олю, обласки. Я кажу до Андрія, Андрій, я щось так переживаю, щоб Оля вгадала, може питання якісь дуже важкі, а Оля раз-раз-раз і відповіла на всі
3: Оля
4: запитання.
3: А Оля просто роззнає всі обласні центри України, знає.
5: Дуже давно школу закінчували, треба трошки згадувати.
4: Ой, але правильно, все добре пам'ятаєш. Кому привіт передаєш?
5: Передаю своїй сім'ї. Ми сьогодні будемо святкувати в домі сірочок.
4: О, як гарно!
5: І я не згадала, коли я була в роддомі, чоловік виграв на радіо теж, здається, тоді був конкурс середу чи в понеділок на цих конкурсах, і він передавав нам вітання в роддомі, а сьогодні і знову в нас виходить, що ми виграли.
4: Ну, ви бачите, як це красиво. Ми також вітаємо вас з рочком. Донечка чи синочок?
5: Донечка,
4: вітаємо, і хай росте здоровенька і щасливенька, і ще й буде сьогодні сита, бо піца від DinFood точно сьогодні буде класно до свята.
3: Ми раді, що Янтарне FM є партнером ваших свят, знаєте?
4: Пропоную зробити традицію. Наступного року на два роки також берете участь в розіграші і також виграєте.
5: Дуже дякуємо.
4: Дякуємо вам. Гарного дня. Така гарна історія. Я дивлюсь, гарно. Андрій, то такий, хто сьогодні не отримав піцу, знайте, що сьогодні навіть не заздріть, тому що то дуже гарне свято. З людей нині один рочок донечці.

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

this is what happened last night.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Кличу тебе. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка здатна зупинити час і занурити нас у стан справжньої зачарованості. Історія композиції «Зачаруй». Ця пісня народилася завдяки Левку Дудковському, засновнику легендарної «Віосьмирічка» та людині, яка стояла біля витоків українського біг-біту. Дудковський був майстром витонченої мелодії, і «Зачаруй» стала одним із найкращих його творінь. Перше вона зазвучала у виконанні Назарія Яремчука. Його молодий чистий голос надав цій пісні особливої щирості. Це був час, коли українська естрада шукала нову мову, сучасну, але з глибоким національним корінням. І «Зачаруй» стала ідеальною відповіддю на цей запит. Текст пісні – це запрошення у світ, де панує кохання. Це тиха розмова з коханою людиною під зоряним небом. Тут немає гучних обіцянок чи бурхливих пристрастей. Натомість є глибина почуття, яка оберігає, як тихий вогник у нічному лісі. Це пісня про те, як важливо знайти свою чарівну силу в очах іншої людини. Музично «Зачаруй» нагадує романтичну баладу з елементами джазу. Вона звучить дуже інтимно, ніби виконавець співає її особисто для вас. Саме ця камерність зробила пісню улюбленою для багатьох поколінь. Вона не намагається бути гучним хітом. Вона просто залишається у вашому серці після першого прослуховування. Друзі, я бажаю вам, щоб цей день подарував вам хоча б одну маленьку мить справжнього чаклунства. Нехай музика зачарує вас на добрі справи та теплі почуття. Слухаємо разом ніжну та непідвладну часу пісню «Зачаруй».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Золота колекція 90-х на Янтарне FM.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп. Головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Піна Колада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
2: Реклама.
3: Поки хтось готується співати «Піна Колада», це був випадок. Ми будемо слухати пісні, які вийшли протягом тижня в українському шоу-бізнесі. Сьогодні лише українському, бо закордонних не брали.
4: Маємо прем'єри, свіжі прем'єри, і зараз ми їх вам включимо для того, щоб ви теж насолодилися цими треками.
3: Можливо, собі навіть зашазамили, яка вам сподобається, і додали собі плейлисти або слухали на Інтерне FM. Власне, перша прем'єра маємо від Коли на «Беззвучний».

0: знаєш, вона така от, як хмаринка ця пісня. Вона відчувається як літо, якесь, як ромашки, зефірка, я не знаю, така вона дуже-дуже легка.
1: При тому, що в голосі її не чути, знаєш, вокально, тобто пісня така для мене трошки сильна, я би сказав, знаєш, вона така не є там така повітряна, така легка, там, де, знаєш, якісь верхні. Класна пісня.
0: Але ж вайб, вона викликає такий, знаєш, повітряний і легкий. Так, гарна пісня. Йдемо далі.
1: Далі ми маємо трек від молодих, і зараз ми його послухаємо «Бути живим».

0: бути щасливим, значить бути живим.
1: Як мені фаз звучить, знаєш. Ну, молоді, класно, вони молодці, випускають нові треки. Взагалі кажуть, що це трек про те, що важко має бути, бо це життя, бо в житті не може бути завжди все легко, і тільки як ти відчуваєш, що от є і важко, і легко, тоді це відчувається бути живим.
0: Знаєш, як можна по тобі зрозуміти, чи сподобався тобі трек, чи не сподобався, якщо тебе добре знати? Ну, після тої пісні ти сказав, ну, молоді, молодці, в принципі, знаєш, щоб не образити, тобі вона не сподобалася.
1: Дивись, та на кожен колір і смак товариш не всяк. Ми їдемо далі.
0: Добре, їдемо далі. Столиця Ламбада.

0: столиця, це столиця, це абсолютно їхній вайб, абсолютно їхній стиль. Як тобі взагалі?
1: Літній трек, на мою думку. Я думаю, що на всяких паті, дискотеках, тусовках ця пісня буде лунати, тому я впевнений, що вона десь, знаєш, на літо дуже класно, що вийшла.
0: Ага, тобто в грудні ми її слухати не будемо.
1: Ну, ламбада.
0: Побачимо, так? І остання прем'єра на сьогодні.
1: Влад Дарвін і Олена Тополя з піснею «Маю».

0: такі мотивуючі сьогодні пісні. Бути живим, я маю далі йти, на беззвучний всі проблеми.
1: Я найбільше скажу, маніфест свободи і сили духу, знаєш, це коли вже треба ставати, йти і робити, знаєш. Неважливо що, неважливо де ти знаходишся, а ставай і йди.
0: Сьогоднішні пісні, до речі, можна скласти в такий дійсно, знаєш, мотивуючий, як то сказати правильно, мотивуючий, просто в мотивацію можна скласти. Дивись, щоб бути живим, нам треба поставити все на беззвучний, і йти танцювати ламбаду.
1: Oh, yeah.
0: Але
1: гарно,
0: почнемо
1: гарно.
0: Ми з Коли на беззвучному.
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096

0: Зробимо без зайвої метушні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Суботнє шоу «Файно є» на Янтарне ФМ. Андрій Бакалов розказує погоду.
3: І Віка Дребодь, яка теж допоможе мені, тому що зараз на термометрах 21 градус. Це вже майже максимальна температура на сьогодні, тому що максимальна 22, а мінімальна 10 градусів.
2: Я маю погані новини.
3: Кажи.
2: Чомусь мій синоптик вирішив, що має право дозволити собі показати, що нині буде дощ.
3: Але то десь після ефіру, то десь не зараз, тому що ми такі сонечки, які би не допустили того дощу.
2: Пам'ятаєте, про що ми домовлялися? Я зараз кажу, що можливо дощу не буде, але ми домовлялися, що ми відповідальні за погоду в Новояворівську лише до другої години. Все, що відбувається після 14:00, ми жодним
3: ми
2: чином не причетні.
3: Просто,
2: абсолютно. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось вже наступного тижня. З тобою був Андрій Бакалов
3: і Віка Дребот.
2: Наступний трек від Тоні Матвієнко «Кульбаби».

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: 97,6. Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний

0: зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Реклама. Янтарне FM.

Україні 15 година. Яндарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Реклама.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.
4: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Південь України має свій ритм – легкий і сонячний. Морячок – грайливий танок із південним характером. У ньому часто з'являються гойдаючі рухи, ніби хвиля під ногами. А пластика плечей додає морського настрою. Це танець, який легко уявити на міському святі біля моря, з усмішкою, гумором і трішки театральністю. У сучасних версіях морячок подають як веселий номер, яскравий і контактний для глядача. Танець, у якому чути море навіть без хвиль.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко!

0: встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
6: Реклама.
7: Янтарне FM.
8: Я хочу стати.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
2: «Важка ділянка ТОП-10».
3: Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Важка ділянка ТОП-10». Головні новини української музики. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, про дуже особисту роботу Фагота на вірш Ліни Костенко, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого. А починаємо із міста, яке для мільйонів людей стало більше, ніж просто столиця. Міста, у якого є свій ритм, свій характер і своя музика. Хмельницький гурт «Моторрола», у якому я маю бути честь фронтменом, презентував нову пісню «Мій Київ». Для мене ця історія дуже особиста. Свого часу я 6 років жив у столиці, тому давно хотів присвятити їй окрему пісню. Ось що я розповів журналістам.
4: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади і дійсно, я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, які шанують наше місто улюблене. І от, власне, тим самим хочеться навіть зробити такий мотиваційний момент для всіх інших, щоб створити і заспівати якомога більше класних пісень про столицю України. Героїчну столицю і найгарніше місто на землі.
3: А ще би хотіли створити сучасну версію справжнього київського вальсу. Щоправда, вийшло трохи інакше.
4: Для мене особисто це ще й місто історії нашої країни. Це місто, з яким пов'язано дуже багато різних всяких випадків. І історія цього міста, вона оспівана в багатьох творах і в багатьох музичних творах, і в багатьох фільмах. І це є для мене особисто, це є елементом гордості і таким, скажімо, державним корінням. Тому я до теми Києва ставлюся дуже серйозно.
3: А тепер слухаємо «Моторола, мій Київ».

прозвучав наш сьогоднішній вибух. Нова робота від гурту «Моторола». А тепер переходимо до новин. Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзіт», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академмістечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію. А зараз про артиста, який цього разу відкрив себе з несподіваного боку. Фагот представив нову композицію «Як він у все». Це музичне прочитання одноіменного вірша Ліни Костенко. Майже без зайвого продакшену, без складних спецефектів, лише емоції, текст і внутрішній стан. Сам Олег Міхайлюта зізнається, для нього було особливим моментом отримати дозвіл особисто від Ліни Васильівни на створення цієї роботи. А кліп взагалі зняли одним кадром, без декорації та зайвих деталей. Сповідь, яку краще не пояснювати.

0: Це була нова робота Фогота «Я кину все». А далі про музику, яка народжується у дуже непростий час. Ед Качук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
1: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
0: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

Запам'ятаю тебе весною від Ед Ткачука. Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика. На черзі коротка пауза, а після неї поговоримо про незвичайний дует Альона Альона та Степана Гігі-молодшого, про українського звукорежисера, який отримав Латін Гремі, та про фестиваль, який повертає атмосферу 90-х і нульових. Важка ділянка, топ-тен. І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка топ-тен, мене звати Сергій Присяжний, і ми продовжуємо. Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга-молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осені не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту. І реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання. Слухаємо,

Це була оновлена версія легендарної композиції «Смереки. Осіні не знають» у виконанні Альона Альона та Степана Гігі молодшого. А ми рухаємося далі. Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни. Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія». Легендарному поету Юрію Рибчинському виповнився 81 рік. Його син Євген привітав батька особливим подарунком – спеціальним виконанням композиції «Береги». Євген зізнався, що вважає великим щастям народитися в творчій родині та назвав цю пісню ще однією спільною дитиною їхньої сім'ї. А наостанок – прем'єра від творчого союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі були Важка ділянка ТОП-10 та Сергій Присяжний. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви коли-небудь задумувались, чому ми можемо нескінченно довго дивитися на те, як тече вода? У цьому русі вся правда життя. Вона ніколи не зупиняється, вона обходить перешкоди і завжди знаходить свій шлях до моря. Сьогодні в нашому ефірі пісня «Стихія». Пісня-символ нестримного часу та вічного оновлення. Історія шедевра «Тече вода». Коли зустрічається композитор Ігор Поклад та поет Юрій Рибчинський, народжуються пісні, які стають легендами. «Тече вода» – одна з таких. Написана у 70-х роках, вона стала справжнім маніфестом нової української музики. Енергійної, сучасної, але з глибоким фольклорним корінням. Найбільш відоме виконання належить Софії Ротару. Її голос у пісні звучить, як справжня сила природи. Потужно, чисто і водночас неймовірно жіночно. Вона не просто співає, вона веде слухача за собою цим гірським потоком. Текст пісні наповнений образами, які зрозумілі кожному українцю. Вода, що тече через пороги – це символ долі, яку неможливо втримати в руках, але якої можна захоплюватися. Це пісня про те, що минає, але водночас усе залишається в пам'яті. Це нагадування треба жити сьогодні, відчувати цей потік і не боятися стрімких поворотів долі. Кожна хвиля в цій пісні – це нова надія. Ритмічна структура «Тече вода» була революційною для свого часу. Поєднання фольклорних мотивів із елементами фанку та поп-року зробили її суперхітом. Вона звучить свіжо навіть зараз, у 2026 році, бо справжня енергія не має терміну придатності. Вона пульсує, вона надихає, вона заряджає. Друзі, нехай ваше життя тече так само впевнено і красиво, як ця пісня. Не бійтеся течії, вона обов'язково винесе вас до берегів щастя. Слухаємо разом легендарна «Тече вода».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш, і щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Реклама.
4: Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг, табата і дитяча гімнастика. Різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн». Ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн». Вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
6: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
7: Дівчата, зустрічайте! Настірка «Кемп» – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, «Пінаколада», «Шекспір» та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
8: «Пінаколада» – це був випадок.
7: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці». Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходу.

0: Скло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Реклама.

0: в ритмі 97.6. Янтарне FM.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани? Чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Не всі танці йдуть прямо. Кривий танець – один із найдавніших хороводів в Україні. Його виконують змійкою, з вигинами та змінами напрямку. Танок має обрядове походження і символізує рух життя. Найчастіше його танцювали навесні, на відкритому просторі. Кривий танець – коли шлях важливіший за форму.
1: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
3: Реклама.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: комерціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розковсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда-зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львів. 131. Телефон 096-608-3388.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш раз.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Полицей 3, 4, Grenadier 5, 6, Alte Keks 7, 8, Gut

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, навпроти училища.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна FM.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
2: Реклама.

Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Шекспір писав би не про нас.
6: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп. Головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
5: Пінаколада, це був випадок.
6: Один вечір, тисячі людей. Атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня.

0: Тіля, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.
1: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.
3: Радіо Рідного міста. Янтарне FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп. Головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада, це був випадок. Один вечір, тисячі людей. Атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Україні 23 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

проводили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма.

you. 97.6 FM.

0: а зараз дощ падає, і кожний кот.
1: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

Україні друга година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.